Tiki dum, tiki dum, tiki dum, tiki dum, tiki dum, tiki dum, tiki dum, tiki dum, tiki dum, tiki dum, tiki dum, tiki dum, tiki dum, tiki dum, tiki dum, tiki dum, tiki dum, tiki dum, tiki dum, tiki dum, tiki dum, tiki dum, tiki dum, tiki dum, tiki dum, tiki dum, tiki dum, tiki dum, tiki dum, tiki dum, tiki dum, tiki dum, tiki dum, tiki dum, tiki dum, tiki dum, tiki dum, tiki dum, tiki dum, tiki dum, tiki dum, tiki dum, tiki dum, tiki dum, tiki dum, tiki dum, tiki dum, tiki dum, tiki dum, tiki dum, tiki dum, tiki dum, tiki dum, tiki dum, tiki dum, tiki dum, tiki dum, tiki dum, tiki dum, tiki dum, tiki dum, tiki dum, tiki dum